0: کرشنن نے کہا ہے کہ گوا اس بات کی ایک اچھی مثال ہے کہ کس طرح اپنی پہچان اور ترقی ایک ساتھ چل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوا نے جدید ترقی حاصل کرتے ہوئے اپنی ثقافتی بنیادوں کو بھی قائم رکھا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ گوا ایک سیاحتی مقام سے کہیں بڑھ کر جگہ ہے۔ انہوں نے گوا کو ایک زندہ تہذیب بتایا جہاں ثقافتی تبادلہ، سماجی ہم آہنگی اور کھلا ذہن پایا جاتا ہے۔ انہوں نے خواندگی، صحت، خدمات اور ماحول کے بارے میں بیداری اور انسانی ترقی کے شعبوں میں ریاست کی حصول یابی کی تعریف کی۔ پناجی سے مہیش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے کہا ہے کہ اس کی تکنیکی شریک کار ٹی سی ایس کی فنی خرابی کی وجہ سے آج اس کے کچھ امتحانی مراکز میں کامن یونیورسٹی داخلہ ٹیسٹ سی یو ای ٹی یو جی 2026 کے شروع ہونے میں تاخیر ہوئی۔ این ٹی اے نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا ہے کہ اس مسئلے کو حل کر لیا گیا ہے اور امتحانات جاری ہیں اور امیدواروں کو پورا وقت دیا جائے گا تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ایجنسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ بعد دوپہر شروع ہونے والے امتحانات کے وقت میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ امیدواروں کو 2:30 بجے سے داخلے کی اجازت دی جائے گی جبکہ امتحان 3 بجے کے بجائے 4 بجے شروع ہوگا۔ این ٹی اے نے مزید کہا ہے کہ صبح کے امتحان میں بیٹھنے والے امیدواروں کو پورا وقت دیا جائے گا اور انہیں پیپر مکمل ہونے کے بعد ہی جانے کی اجازت دی جائے گی۔ ایجنسی نے طلبہ اور والدین کو پریشانی ہونے کے لیے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے خاندانی صحت کا 6ٹا قومی جائزہ جاری کیا ہے جس میں اعداد و شمار سے ماں اور بچے کی صحت، تغذیہ اور مالی صحت تحفظ کے میدان میں بھارت کی خاطر خواہ ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ 6ٹا قومی جائزہ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے ذریعے 2023-24 کے دوران کیا گیا تھا۔ اس جائزے میں 715 اضلاع پر مشتمل 6,79,000 گھرانوں کو شامل کیا گیا تھا۔ جموں کشمیر میں جموں میں بین الاقوامی سرحد کے پاس رہ رہے لوگوں نے مرکز کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں سرحد سے 15 کلومیٹر کے اندر غیر قانونی تعمیرات اور غیر قانونی کارروائیاں ہٹائے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے حال ہی میں ایک اعلی سطح کی سیکورٹی جائزہ میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا تھا۔ ارنیا، آر ایس پورہ اور سچیت گڑھ سمیت سرحدی علاقے کے لوگوں نے اس عمل میں اپنی حمایت کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ایسی کوئی بھی کارروائی جو ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ میاما کے صدر او من آؤ لائن آج بودھ گیا میں مہا بودھی مندر گئے اور وہاں پوجا ارچنا کی۔ انہوں نے اس بودھی پیڑ کے نیچے مراقبہ کیا جس پیڑ کے بارے میں مشہور ہے کہ بھگوان بدھ نے نروان حاصل کیا تھا۔ اپنے دورے کے دوران میاما کے صدر تاریخی بکرور کے سجاتا مندر گئے اور بودھ گیا کی برمی مونسٹری کا بھی دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ایک اعلی سطح کا وفد بھی ہے جو بہت سے کابینہ وزیروں، سینئر افسروں اور سرکردہ تاجروں پر مشتمل ہے۔ صدر او من کا ان کی موجودہ حیثیت سے بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے۔ کرناٹک کانگریس قانون ساز پارٹی کی آج دوپہر 4 بجے میٹنگ ہونا متوقع ہے جس میں سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ جناب سدرامیا کے بعد نئے لیڈر کا انتخاب کیا جائے گا۔ گورنر تھاور چند گہلوت نے جناب سدرامیا کا استعفیٰ پہلے ہی قبول کر لیا ہے اور ان سے نئے لیڈر کے انتخاب تک کارگزار وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرنے کو کہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ جناب ڈی کے شیو کمار کو باضابطہ طور پر کانگریس قانون ساز پارٹی کا نیا لیڈر بنائے جانے کی توقع ہے۔ کانگریس کے 136 ممبران اسمبلی سے سی ایل پی میٹنگ میں شرکت کرنے کو کہا گیا ہے۔ بہار میں گرج چمک، شدید بارش اور بجلی گرنے کے کئی واقعات میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بجلی گرنے کے واقعات میں گیا میں 3 اموات ہوئی ہیں جبکہ اورنگ آباد سے 2 اموات کی خبر موصول ہوئی ہے۔ دریاسنا، سرن اور کھگڑیا اضلاع سے ایک ایک موت کی رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ گرج چمک اور بجلی گرنے کے واقعات میں ہوئی اموات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 4,000,000 روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اقلیتوں کے امور کے وزیر کرن ریجیجو نے آج بتایا کہ بھارتی حج مشن کو سعودی عرب کی حج اور عمرہ کی وزارت کی طرف سے پہلی مرتبہ 2 باوقار لبیتوں میں ایوارڈز حاصل ہوئے ہیں۔ یہ ایوارڈز حج کے پروگرام کو خوش اسلوبی کے ساتھ کرائے جانے پر دیے گئے ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں امریکہ